0: Officium de sabbato, hebdomade secunde psalterii.
1: Canit corus Maria Ancillarum, Sodanium Virginum, ex ordine Penulatarum, e Monasterium Romae.

0: Laudent te, Domine, ora nostra. Laudet anima, laudet et vita. Et quia tui muneris est quod sumus, tuum sit omne quod vivimus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Ite in pace.
1: Deo gratias.

Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofonica Vaticana. Transmittimus misse celebrationem.

Celebramus missam de sabbato heptoma de vigesime sexte per annum, cum prefazione secunda communi et pretio charistica tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spirito tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Miserere nostri Domine,
1: quia peccavimus tibi,
0: ostende nobis, Domine, misericordiam Tuam.
1: Et te salutare Tuum da nobis.
0: Misereatio nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam.
1: Gloria tibi, Domine.
0: Caput decimum, tema gaudete, quod nomina vestra scripta sunt in celis. In illo tempore reversi sunt septuaginta duo cum gaudio dicentes, Domine, etiam demonia supiciuntur nobis in nomine tuo. Et ait illis, videbam Satanam sicut fulgur de celo cadentem, ecce dedi vobis potestatem calcandi supra serpentes et scorpiones et supra omnem virtutem inimici, et nihil vobis nocebit. Verum tamen in hoc nolite gaudere quia spiritus vobis supiciuntur, gaudete autem quod nomina vestra scripta sunt in celis. In ipsa hora exultavit Spiritu Sancto et dixit, Confiteor tibi Pater, Domine Celi et Terre, quod abscondisti heca sapientibus et prudentibus et revelasti ea parvulis. Etiam, Pater, quia sic placuit ante te, omnia mihi tradita sunt a Patre meo, et nemos cit qui sit filius nisi Pater, et qui sit Pater nisi filius, et cui voluerit filius revelare. Et conversus ad discipulus seorsum dixit, Beati oculi, qui vident, que videtis. Dico enim vobis, multi profete et reges voluerunt videre, que vos videtis, et non viderunt, et audire, que auditis, et non audierunt. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.

0: Orate, fratres, ut meum aquestum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotente.
1: Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, a laudem et gloria nomini sui, ad utilitatem quoque nostra, totusque ecclesiae sue sante.
0: Concede nobis misericors Deus, ut hec nostra oblatio tibi sit accepta, et per eam nobis fons omnis benedictionis aperiatur. Per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Sursum corda.
1: Habemus ad Dominum.
0: Gratias agamus Domino Deo nostro.
1: Dignum et justum est.
0: Vere dignum et justum est. Ecum et salutare, nos tibi sempre ed ubique gratias agere, Domine, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, qui bonitate hominem condidisti, ac justitia damnatum misericordia redemisti per Christum Dominum nostrum. Perquem maiestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Celi celerumque virtutes, ac beata Seraphim, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admitti iubeas deprecamur, supplici confessione dicentes.

0: Vere sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum, Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, uta solis ortu usque ad ocasum, oblatio mundo offeratur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut hec munera quae tibi sacranda detulimus, eodem spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, cuius mandato hec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accetit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens calicem et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis, dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effondetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei.
1: Mortem tuam annunciamus, Domine, et tuam resurrectione confitemur, Donec venias.
0: Memores igitur, Domine, eiustem filii tui solutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestulantes alterum eius adventum, offerimus tibi, gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respit sequesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens hostiam cuius voluisti immolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine filii tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valiamus, in primis cum beatissima Virgine Dei Genetrice Maria, cum beato Iosef eius sponso, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martyribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetu apod te confidimus adiovari. Hec hostia nostra reconciliationis proficiat quesumus, Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam, peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo, Papa nostro Leone, cum episcopali ordine et universo chiero, et omni populo acquisitionis tue. Votis huius familiae, quam tibi astare voluisti, ad esto propitius. Omnes filios tuos, ubique dispersus, tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes ex hoc saeculo transierunt in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus ut simul gloria tua perennita satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere.
1: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
0: libera nos, quesumus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et ab peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.
1: Quia Tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula.
0: Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, e amque secundum voluntatem Tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini, sit semper vobiscum.
1: Et cum spiritu Tuo.

0: Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntate Patris cooperante Spiritu Sancto, per mortem Tuam mundum vivificasti. Libera me per hoc sacrosanctum corpus et sanguinem Tuum, ab omnibus iniquitatibus meis et universis malis. Et fac me Tuis semper in herere mandatis, et a Te numquam separari permittas. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam agni vocati sunt.
1: Domine, non sum dignus ut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
0: Corpus Christi custodiat me in vitam aeternam.

0: Oremus. Sit nobis Domine reparatio mentis et corporis celeste mysterium, ut simus eius in gloria coherebis, cui mortem ipsius annunciando compatimur, qui vivit et regnat in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite missa est.
1: Deo gratias.
2: Statio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Missae Celebrationem.

0: Rosarium Beate Mariae Virginis Corona. Oratio secundum intentionem Vicarii Christi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Salutis mysteriorum contemplatio. Deus in adiutorium meum intende.
1: Domine ad adiuvandum me festina.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Mysteria gaudiorum. Primum mysterium. Angelus Domini nuntiavit Mariae. Missus est Angelus Gabriel ad Virginem Mariam, et ingressus ad eam dixit, Ave, gratia plena, Dominus tecum, concipies et paries filium, et vocabis nomen eius, Iesum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,

0: et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria, Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Secundum Mysterium. Maria, Elisabeth visitat. Maria abit in montana cum festinationem, et salutavit Elisabeth. Quae repleta Spiritu Sancto exclamavit, benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Tertium Mysterium. Iesus in Bethlehem nascitur. Peperit Maria filium suum primogenitum, et pannis eum involvit, et reclinavit eum in presepio. Pater noster, qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria, Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Quartum Mysterium. Puer Iesus in templo presentatur. Tulerunt Iesum in Hierosolimam, ut sisterent Domino. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria, Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Quintum Mysterium. Puer Iesus in templo invenitur. Dixit Mater Iesus ad illum: Fili, quid fecisti nobis sic? Et ait ad illos: Nesciebatis quia in is quae patris mei sunt oportet me esse? Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria, Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe audinos.
1: Christe audinos.
0: Christe exaudinos.
1: Christe exaudinos.
0: Pater del Celis Deus,
1: miserere nobis.
0: Filii Redemptor Mundi Deus,
1: miserere nobis.
0: Spiritus Sancte Deus,
1: miserere nobis.
0: Sancta Trinitas Unus Deus,
1: miserere nobis.
0: Sancta Maria,
1: ora pro nobis.
0: Sancta Dei Genetrix,
1: ora pro nobis.
0: Santa Virgo Virginum,
1: ora pro nobis.
0: Mater Christi,
1: ora pro nobis.
0: Mater Ecclesiae,
1: ora pro nobis.
0: Mater Divine Grazie,
1: ora pro nobis.
0: Mater Purissima,
1: ora pro nobis.
0: Mater Castissima,
1: ora pro nobis.
0: Mater Inviolata,
1: ora pro nobis.
0: Mater Intemerata,
1: ora pro nobis.
0: Mater Amabilis,
1: ora pro nobis.
0: Mater Admirabilis,
1: ora pro nobis.
0: Mater Boni Consilii,
1: ora pro nobis.
0: Mater Creatoris,
1: ora pro nobis.
0: Mater Salvatoris,
1: ora pro nobis.
0: Virgo Prudentissima,
1: ora pro nobis.
0: Virgo Veneranda,
1: ora pro nobis.
0: Virgo Predicanda,
1: ora pro nobis.
0: Virgo Potens,
1: ora pro nobis.
0: Virgo Clemens,
1: ora pro nobis.
0: Virgo Fidelis,
1: ora pro nobis.
0: Speculum Justitiae,
1: ora pro nobis.
0: Sedes Sapientiae,
1: ora pro nobis.
0: Causa Nostre Letizie,
1: ora pro nobis.
0: Vas Spirituale,
1: ora pro nobis.
0: Vas Honorabile,
1: ora pro nobis.
0: Vas Insigne Devotionis,
1: ora pro nobis.
0: Rosa Mistica,
1: ora pro nobis.
0: Turris Davidica,
1: ora pro nobis.
0: Turris Eburnea,
1: ora pro nobis.
0: Domus Aurea,
1: ora pro nobis.
0: Federis Arca,
1: ora pro nobis.
0: Ianua Celi,
1: ora pro nobis.
0: Stella Matutina,
1: ora pro nobis.
0: Salus Infirmorum,
1: ora pro nobis.
0: Refugium Peccatorum,
1: ora pro nobis.
0: Consolatrix Afflictorum,
1: ora pro nobis.
0: Auxilium Christianorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Angelorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Patriarcharum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Prophetarum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Apostolorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Martyrum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Confessorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Virginum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Sanctorum Omnium,
1: ora pro nobis.
0: Regina Sine Labe Originali Concepta,
1: ora pro nobis.
0: Regina In Celum Assumpta,
1: ora pro nobis.
0: Regina Sacratissimi Rosari,
1: ora pro nobis.
0: Regina Familie,
1: ora pro nobis.
0: Regina Pacis,
1: ora pro nobis.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
1: pace nobis Domine.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
1: exaudi nos Domine.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
1: miserere nobis.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Deus, cuius unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam nobis salutis eterne premia comparavit, concede quesumus ut ec mysteria sacratissimo Beate Mariae Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent, et quod promittum assequamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latine reddite.
1: Pontifici siter in Franco Galliam, atque eius de munesco verba. Metis ad pace mortatur pontifex ubi Europa orta est. Sacra Eucharistia celebratur ad Pontificia Atenea inauguranda. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntios latinos dicit Silvia Guidi. Lutetiae Parisiorum ubi institutum ONU quod dicitur de educatione scientia et cultu invenitur nostri temporis dominatum efferitatemque arguit pontifex. Alexander de Carolis refert.
2: Donum est vita non autem merx, atque bellum maxime ex humanis operis est mutuendum, quoniam in humane voluntati in servit delendi et interimendi autumavit pontifex. Quibusdam artificiosis ordinibus vel nostre humane facultatis nomen cogitandi est inditum scilicet intelligentiae, iterum Leo IV decimus, de quodam loquens argumento quod est precipuum in postremis eius lit litteris enciclicis magnifica humanitas. E adem opera nostre cogitationes ac necessitudines efferationis processu tenuantur, laboramus dignitate magnoscere, que ab hominibus detrai non potest, quorum vie efficientiae iudicio ponderantur, atque cum infecunde putantur, reiciuntur ac deseruntur. Homo, addidit pontifex, intellegi non potest cum seiungitur, quod ad totum attinent videlicet ad corpus et animam, personalem vitam ac necessitudines ad convenientiam cum ceteris et terrarum orbe. Una datur terra procunctis, atque una communisque humana natura, verba quoque arma esse possunt. Sine veritate, rursus Leo IV decimus, loquela violentiae rationi libidinoseque, potentium voluntati subditur. Reliqui lucri nomine repelluntur, atque innoxii libertatis nomine necantur.
1: Coram variarum confessionum, religiosarum participibus, apud sedem congressum metentium, communiter operandi necessitatem extulit Leo IV decimus. Dialogus pro pace concilianda, atque dialogus pro vita tuenda, est suscipiendus. Refert Rosarius Tronnolone.
3: Leo IV decimus metas secontulit die preteritu lune, quae postrema fuit statio eius in Franco Galliam itineris. Ac in urbe, quae vulnera aduc secum ferebat secundi belli mundani, venerabilis Robertus Schumann demonstrandam Europae facem ostendebat, cum commutaret, ipsius sunt verba, veteres discretionis rationes in spei pontes procuncta Europa, atque preco fieret unitatis in diversitate. Prius quam pontifex loqueretur, metarum cohortatio lecta est ac subscripta, videlicet officium religionum ad pacem obtinendam. A patre Europae conditore initium sumpsit Leo IV decimus, iterum iterumque omnes ad hortans ad hominum vitam tuendam. Ex suo primo Franco-Gallici itineris sermone, pontifex propositas mortes arguerat, coram legatorum cetu, in statione apud sanctuarium lapurdense, iterans, quod secundum legem, idem non esse, quod secundum mores.
1: Die Iovis, octavo mensis octobris, in Basilica Sancti Petri, eucharistice celebrationi presidebit pontifex. Ad annum academicum in coandum pontificiarum universitatum. Mense novembri, Leo IV decimus diocesim ciclaiensem repetet, cuius fuit episcopus iter facturus in Uruguayam, Argentinam et Peruviam. Ec actenus proxima hebdomada nuntios latinos rursus abebitis. Valete!

Deus pacis, qui eduxit de mortuis pastorem magnum ovium in sangue testamenti eterni, Dominum nostrum Iesum, aptet vos in omni bono, ut faciatis voluntate meius, faciens in nobis, quod placeat coram se per Iesum Christum, cui gloria in saecula saeculorum. Amen.

Cum tempus fructum appropinquasset, Dominus vinae misit servos suos ad agricolas, ut acciperent fructus eius.

0: cum tempus fructum appropinquasset, dominus vine misit servos suos ad agricolas, ut acciperent fructus eius.
1: Christus populi esurientis misertus est, et prodigia pro illo sui operatus est amoris, quorum memoris pia devotione eum precemur, amorem tuum ostende nobis Domine.
2: Amorem tuum ostende nobis Domine.
3: Confitemur, Domine, omnia beneficia nobis odie de tua bonitate processisse. Ne revertantur ad te vacua, sed fructum afferant in corde bono.
2: Amorem tuum ostende nobis Domine.
3: Lux et salus omnium gentium, custodit estes quos in universum orbem misisti, spiritus in ei ignem accende.
2: Amorem tuum ostende nobis Domine.
3: Fac ut mundum ad precellentem dignitatem ipsius omnes magis conforment, quatenus te regente urgentioribus etatis nostre postulationibus generose respondeant.
2: Amorem tuum ostende nobis Domine.

0: Omnipotens sempiterne Deus, qui abundantia pietatis tue, et merita supplicum ecedis et vota, effunde super nos misericordiam tuam, ut dimitasque conscientia metuit, et adicias quod oratio non presumit. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Ite in pace.
1: Deo gratias.

0: Rosarium Beate Mariae Virginis Corona. Oratio secundum intentionem Vicarii Christi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Salutis mysteriorum contemplatio. Deus in adiutorium meum intende.
1: Domine, ad adiuvandum me festina.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Mysteria gaudiorum. Primum mysterium. Angelus Domini nuntiavit Mariae. Missus est angelus Gabriel ad virginem Mariam, et ingressus ad eam dixit: Ave, gratia plena, Dominus tecum, concipies et paries filium, et vocabis nomen eius Iesum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Secundum mysterium. Maria Elisabeth visitat. Maria abit in montana cum festinationem et salutavit Elisabet. Quae repleta Spiritu Sancto exclamavit: Benedicta tu inter mulieres et benedictus fructus ventris tui. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Tertium Mysterium. Iesus in Bethlehem nascitur. Peperit Maria filium suum primogenitum, et pannis eum involvit, et reclinavit eum in presepio. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria, Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Quartum Mysterium. Puer Iesus in templo presentatur. Tulerunt Iesum in Hierosolimam, ut sisterent Domino. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria, Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Quintum Mysterium. Puer Iesus in templo invenitur. Dixit Mater Iesus ad illum: Fili, quid fecisti nobis sic? Et ait ad illos: Nesciebatis quia in is, quae patris mei sunt, oportet me esse? Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria, Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe audinos.
1: Christe audinos.
0: Christe exaudinos.
1: Christe exaudinos.
0: Pater del Celis Deus.
1: Miserere nobis.
0: Fili Redemptor Mundi Deus.
1: Miserere nobis.
0: Spiritus Sancte Deus.
1: Miserere nobis.
0: Sancta Trinitas Unus Deus.
1: Miserere nobis.
0: Sancta Maria.
1: Ora pro nobis.
0: Sancta Dei Genetrix.
1: Ora pro nobis.
0: Santa Virgo Virginum.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Christi.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Ecclesiae.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Divine Grazie.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Purissima.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Castissima.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Inviolata.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Intemerata.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Amabilis.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Admirabilis.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Boni Consilii.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Creatoris.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Salvatoris.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Prudentissima.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Veneranda.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Predicanda.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Potens.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Clemens.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo Fidelis.
1: Ora pro nobis.
0: Speculum Justitiae.
1: Ora pro nobis.
0: Sedes Sapientiae.
1: Ora pro nobis.
0: Causa Nostre Letizie.
1: Ora pro nobis.
0: Vas Spirituale.
1: Ora pro nobis.
0: Vas Honorabile.
1: Ora pro nobis.
0: Vas Insigne Devotionis.
1: Ora pro nobis.
0: Rosa Mistica.
1: Ora pro nobis.
0: Turris Davidica.
1: Ora pro nobis.
0: Turris Eburnea.
1: Ora pro nobis.
0: Domus Aurea.
1: Ora pro nobis.
0: Federis Arca.
1: Ora pro nobis.
0: Ianua Celi.
1: Ora pro nobis.
0: Stella Matutina.
1: Ora pro nobis.
0: Salus Infirmorum.
1: Ora pro nobis.
0: Refugium Peccatorum.
1: Ora pro nobis.
0: Consolatrix Afflictorum.
1: Ora pro nobis.
0: Auxilium Christianorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Angelorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Patriarcharum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Prophetarum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Apostolorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Martyrum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Confessorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Virginum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Sanctorum Omnium.
1: Ora pro nobis.
0: Regina sine labe originali concepta.
1: Ora pro nobis.
0: Regina in celum assumpta.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Sacratissimi Rosari.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Familie.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Pacis.
1: Ora pro nobis.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
1: Pace nobis Domine.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
1: Exaudi nos Domine.
0: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
1: Miserere nobis.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Ut ligne facciamo promissionibus Christi.
0: Oremus. Deus, cuius unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam, nobis salutis eterne premia comparavit, concede quesumus, ut ec mysteria sacratissimo Beate Mariae Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent, et quod promittum assequamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.